Mai stai măcar această oară. Mai stai, nu pleca, dulcele meu amor.

doctore, de la primul răsărit și până la ultimul asfințit, ești umbră albă, binecuvântată, de la creștetul vieții.

treabă pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fă

ce multe ai, măi, dorule, măi. Iar la crucea drumului, apele izvorului, apele

apă serveau după zburat, măi dorule măi, omul bea după arat, măi dorule măi. Serveau și zboară larg, omuș cânte plaiul drag, omuș cânte.

0: pentru paseria ce trece. Apă lină de izvoare, pentru cei de pe ogoare, apă dulce, apă rece.
1: Radio Play. Este ora 7.
2: Ascultă știrile orei la Radio Play.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Drona care a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova a fost doborâtă în România de o aeronavă F-18 a forțelor aeriene și spațiale spaniole, care execută serviciul de luptă poliție aeriană la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu. Potrivit Ministerului Apărării Naționale al României, în noaptea de 15 spre 16 august la ora 4:44 de minute, sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au detectat pătrunderea unei ținte aeriene în spațiul aerian național dinspre Republica Moldova la aproximativ 24 de kilometri nord de Galați. Instituția a menționat că drona a fost doborâtă în condiții de siguranță. Autoritățile de la Chișinău au anunțat că un obiect zburător de tip Shahed 138 Geran 2 a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în dimineața zilei de duminică 16 august. Aceasta a fost detectată de sistemele de supraveghere ale spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale la ora 4:31 de minute. Drona venea din localitatea ucraineană Kotlovina, regiunea Reni, și a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova prin satul Etulia din unitatea teritorială administrativă Găgăuz, a anunțat Ministerul Apărării. La ora 4:40, patrula poliției de frontieră a Republicii Moldova a auzit sunetul unui aparat de zbor fără a-l observa vizual pe direcția localităților Cișmichioi, Republica Moldova, Dolinskoe, Ucraina. Obiectul a părăsit spațiul aerian la ora 4:49 prin localitatea Slobozia Mare, Cahul, spre localitatea Civita, Galați, România. Potrivit informațiilor inițiale, obiectul zburător a trecut neautorizat spațiul aerian al țării în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse în Ucraina. Anul de studii 2026-2027 va începe în toate instituțiile de învățământ general publice și private din Republica Moldova cu lecția tematică Independența care ne unește. Aceasta va fi organizată la 1 septembrie 2026 pentru elevii din clasele 1-a a 12-a, în contextul marcării a 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova. Autoritățile educaționale vor fi organizate în jurul a trei direcții principale: drumul spre independență, simbolurile și valorile independenței și independența care ne unește. Elevii vor explora evenimentele definitorii din perioada 1989-1991, declarația de independență și principalele transformări ale Republicii Moldova din perioada 1991-2026. Totodată vor fi valorificate simbolurile de stat, limba română, patrimoniul istoric, cultural și natural, precum și valorile care stau la baza unei societăți democratice. Un accent important va fi pus pe înțelegerea independenței nu doar ca moment istoric, ci și ca responsabilitate a fiecarei generații. Lecția îi va invita pe elevii să reflecteze la întrebări precum ce înseamnă independența pentru noi astăzi, cum construim împreună independența, cum poate contribui fiecare dintre noi la dezvoltarea țării, cum vede tânăra generație viitorul Republicii Moldova. Pentru sprijinirea cadrelor didactice în organizarea lecției, Ministerul Educației și Cercetării, cu sprijinul Consiliului Europei, a elaborat un set de materiale didactice adaptate particularităților de vârstă și nivelurilor de școlaritate. Materialele conțin sugestii de activități și sarcini de învățare care pot fi adaptate la contextul fiecarei clase și comunități. Autoritățile vamale și de frontieră din Republica Moldova și România întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului și reducerea timpilor de așteptare în punctele de trecere a frontierei în perioada estivală, atunci când este înregistrat flux sporit de călători și mijloace de transport. În acest context, autoritățile au venit cu un set de recomandări pentru călători. Aceștia sunt îndemnați să verifice valabilitatea documentelor înainte de plecare și să planifice traseul din timp. La fel, este important să verificați situația la posturile vamale, iar dacă unul dintre acestea este aglomerat, luați în calcul o rută alternativă. În cazul în care vă îndreptați spre Leușeni, Albița sau Giurgiulești-Galați, luați în calcul traversarea prin punctele Leuva, Bumbăta sau Cahul-Oancea. Totodată, dacă planificați traversarea frontierei prin punctul Sculeni, puteți opta pentru punctele Costești-Stânca sau Lipcani-Rădăuți-Prut. Călătorii care au nevoie de informații și consultații pe subiecte ce țin de domeniul vamal pot apela 24 din 24 de ore, 7 din 7 zile, linia de informare a serviciului Brașovului Vamal 0227848. La fel este disponibilă linia verde a poliției de frontieră 0222597. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 33 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate.
1: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dac Hermes, Petricani 17.
2: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
3: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
4: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
5: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești.
6: Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
7: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
8: Maria, cum îți merge afacerea?
9: Ei, merge.
8: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
9: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
8: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
10: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
9: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
11: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
12: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600006.
13: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
14: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 7404.

0: economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zilaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiziți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Iman Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: cântă îngerii de dor numai la Radio Play. Radio Play. Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Cele 7 vagoane ale unui tren de marfă care au deraiat în seara zilei de sâmbătă în apropierea satului Chircani din Cahul au fost repuse ieri pe șine. Echipele întreprinderii Calea Ferată din Moldova, CFM, desfășoară lucrări pentru reluarea circulației pe sectorul vizat. Potrivit CFM, ultimul vagon a fost repus pe șine ieri la ora 13:55 de minute. În continuare, echipele specializate ale CFM au desfășurat lucrări complexe pentru reluarea circulației trenurilor pe sectorul vizat, care a fost planificată până la ora 20:00 în funcție de evoluția lucrărilor specifice, a subliniat CFM. Cauzele producerii incidentului vor fi stabilite de specialiști în cadrul unei anchete. 7 vagoane de marfă încărcate cu cereale din componența unui tren care se deplasa spre Giurgiulești au deraiat în apropierea satului Chircani din Cahul. În seara zilei de sâmbătă, 15 august, în urma incidentului nu au fost raportate victime și încărcătura nu a fost afectată. Cetățenii moldoveni care locuiesc permanent în Letonia își vor putea preschimba permisele de conducere fără examene suplimentare. Un proiect care vizează inițierea negocierilor asupra acordului de implementare dintre Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Ministerul Transporturilor al Republicii Letonia privind implementarea acordului privind recunoașterea și conversiunea permiselor de conducere a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței de miercuri 19 august a executivului. Acordul se aplică persoanelor cu reședință permanentă în unul dintre cele două state. Astfel, cetățenii care se stabilesc sau muncesc în cealaltă țară vor putea solicita preschimbarea permisului. Un avantaj important este că permisele de conducere vor putea fi convertite fără a fi necesară susținerea unui examen teoretic sau practic. Potrivit autorităților, proiectul va facilita mobilitatea cetățenilor, va asigura un cadru juridic clar și eficient pentru conversiunea permiselor de conducere și va consolida relațiile bilaterale în domeniul transporturilor și al afacerilor interne. Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Letonia privind recunoașterea și conversiunea permiselor de conducere a fost semnat la Riga la 19 mai 2025. Judocanul Radu Izvoreanu a cucerit medalia de aur la Grand Prix-ul de la Lima după ce l-a învins în finala categoriei de greutate 66 de kg pe Denis Vieru, care a obținut medalia de argint. În Peru, Radu Izvoreanu a mai câștigat în fața francezului Alexis Renard, muntenegranului Iusuf Nurkovici, brazilianul Ronald Lima și peruanul Franco Baltazar. La rândul său, Denis Vieru a dispus de Yam Wolczak, Israel, Mateo Cabral, Paraguay, Julien Frascadore, Canada și Jonathan Benavides, Ecuador. Grand Prix-ul de la Lima, Peru a reunit 300 de concurenți din 50 de țări. Competiția face parte din World Judo Tour și din cursa de calificare pentru Jocurile Olimpice Los Angeles 2028. Fiecare victorie și fiecare punct devenind importante în drumul către cea mai mare scenă a judoului olimpic. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 33 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: A absolvit gimnaziul Transform.

0: asumă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
1: Economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
2: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
5: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
6: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
7: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
8: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii. Electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

plajă de nisip clădeau doi tineri un castel. Și-ai mării valuri risipeau ce-a fost clădit cu atâta zel.

0: 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simplike Sound. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 25 august. Iutam aripi de pui condimentate la doar 58,95 per kilogram. Pelăie Birioza, înghețată plombir clasic cu ciocolată 77 de grame la doar 12,95. Aqua Fresh, pastă de dinți Fresh and Mint Active White 125 de grame la doar 29,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Ioane, vara asta mergem la mare.
6: La mare? De unde bani?
5: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
7: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
5: Și după vacanță facem și reparații.
7: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
8: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
9: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
10: Mesaj de interes public.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
12: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Drona care a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova a fost doborâtă în România de o aeronavă F-18 a forțelor aeriene și spațiale spaniole, care execută serviciul de luptă poliție aeriană la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu. Potrivit Ministerului Apărării Naționale al României, în noaptea de 15 spre 16 august la ora 4:44 de minute, sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au detectat pătrunderea unei ținte aeriene în spațiul aerian național dinspre Republica Moldova la aproximativ 24 de kilometri nord de Galați. Instituția a menționat că drona a fost doborâtă în condiții de siguranță. Autoritățile de la Chișinău au anunțat că un obiect zburător de tip Shahed 138 Gheran 2 a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în dimineața zilei de duminică 16 august. Aceasta a fost detectată de sistemele de supraveghere ale spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale la ora 4:31 de minute. Drona venea din localitatea ucraineană Kotlovina, regiunea Reni, și a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova prin satul Etulia din unitatea teritorială administrativă Găgăuză, a anunțat Ministerul Apărării. La ora 4:40, patrula poliției de frontieră a Republicii Moldova a auzit sunetul unui aparat de zbor fără a-l observa vizual pe direcția localităților Cișmichioi, Republica Moldova, Dolinskoe, Ucraina. Obiectul a părăsit spațiul aerian la ora 4:49 prin localitatea Slobozia Mare, Cahul, spre localitatea Șivita, Galați, România. Potrivit informațiilor inițiale, obiectul zburător a trecut neautorizat spațiul aerian al țării în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse în Ucraina. Anul de studii 2026-2027 va începe în toate instituțiile de învățământ general publice și private din Republica Moldova cu lecția tematică Independența care ne unește. Aceasta va fi organizată la 1 septembrie 2026 pentru elevii din clasele 1-a a 12-a în contextul marcării a 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova. Autoritățile educaționale vor fi organizate în jurul a trei direcții principale, drumul spre independență, simbolurile și valorile independenței și independența care ne unește. Elevii vor explora evenimentele definitorii din perioada 1989-1991, declarația de independență și principalele transformări ale Republicii Moldova din perioada 1991-2026. Totodată vor fi valorificate simbolurile de stat, limba română, patrimoniul istoric, cultural și natural, precum și valorile care stau la baza unei societăți democratice. Un accent important va fi pus pe înțelegerea independenței nu doar ca moment istoric, ci și ca responsabilitate a fiecarei generații. Lecția îi va invita pe elevii să reflecteze la întrebări precum ce înseamnă independența pentru noi astăzi, cum construim împreună independența, cum poate contribui fiecare dintre noi la dezvoltarea țării, cum vede tânăra generație viitorul Republicii Moldova. Pentru sprijinirea cadrelor didactice în organizarea lecției, Ministerul Educației și Cercetării, cu sprijinul Consiliului Europei, a elaborat un set de materiale didactice adaptate particularităților de vârstă și nivelurilor de școlaritate. Materialele conțin sugestii de activități și sarcini de învățare care pot fi adaptate la contextul fiecarei clase și comunități. Autoritățile vamale și de frontieră din Republica Moldova și România întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului și reducerea timpilor de așteptare în punctele de trecere a frontierei în perioada estivală, atunci când este înregistrat flux sporit de călători și mijloace de transport. În acest context, autoritățile au venit cu un set de recomandări pentru călători. Aceștia sunt îndemnați să verifice valabilitatea documentelor înainte de plecare și să planifice traseul din timp. La fel, este important să verificați situația la posturile vamale, iar dacă unul dintre acestea este aglomerat, luați în calcul o rută alternativă. În cazul în care vă îndreptați spre Leușeni, Albița sau Giurgiulești, Galați, luați în calcul traversarea prin punctele Leuva, Bumbăta sau Cahul, Oancea. Totodată, dacă planificați traversarea frontierei prin punctul Sculeni, puteți opta pentru punctele Costești, Stânca sau Lipcani, Rădăuți, Prut. Călătorii care au nevoie de informații și consultații pe subiecte ce țin de domeniul vamal pot apela 24 din 24 de ore, 7 din 7 zile, linia de informare a serviciului vamal 0227848. La fel este disponibilă linia verde a Poliției de Frontieră 0222597117. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 33 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
1: Stop! Ce?
2: Da!
1: În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama! Pentru Duster, până la 4.700 de euro! Dacia Dac Hermes, Petricani 17!
3: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
4: Atenție! Avantaj la

0: Curarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4.000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5.000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6.000. Geely.md.
1: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
2: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Te salut! Astăzi afli cum îți poți albi dinții în condiții casnice. Ai nevoie de 3 lingurițe de peroxid de hidrogen, 2 lingurițe de bicarbonat de sodiu. Amesteci bine ingredientele. Consistența trebuie să fie similară celei a pastei de dinți. Dacă dorești, poți adăuga puțină aromă de mentă sau chiar puțină pastă de dinți doar pentru aromă. Trebuie să-ți sperii dinții cu acest amestec, având grijă să-l lași pe dinți circa 2 minute. Atenție! Nu înghiți pasta, are un gust foarte neplăcut. Dacă ai probleme cu dinții, cum sunt cariile, gingivita, probleme ale gingiei, acest amestec le poate face să pară albe pentru o perioadă de timp. Din păcate, dacă ai dinții foarte sensibili, este posibil ca acest amestec să nu ți se potrivească și cel mai bine ar fi să ceri sfatul medicului înainte de a-l folosi. Acest tratament poate fi făcut săptămânal, lunar sau oricând ai nevoie de dinți mai albi. Însă ai grijă să nu te perii pe dinți cu acest amestec mai mult de o dată pe săptămână. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
4: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia, Dacia Hermes, Petricani 17.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Cele 7 vagoane ale unui tren de marfă care au deraiat în seara zilei de sâmbătă în apropierea satului Chircanii din Cahul au fost repuse ieri pe șine. Echipele întreprinderii Calea Ferată din Moldova, CFM, desfășoară lucrări pentru reluarea circulației pe sectorul vizat. Potrivit CFM, ultimul vagon a fost repus pe șine ieri la ora 13:55 de minute. În continuare, echipele specializate ale CFM au desfășurat lucrări complexe pentru reluarea circulației trenurilor pe sectorul vizat, care a fost planificată până la ora 20:00 în funcție de evoluția lucrărilor specifice, a subliniat CFM. Cauzele producerii incidentului vor fi stabilite de specialiști în cadrul unei anchete. 7 vagoane de marfă încărcate cu cereale din componența unui tren care se deplasa spre Giurgiulești au deraiat în apropierea satului Chircanii din Cahul. În seara zilei de sâmbătă, 15 august, în urma incidentului nu au fost raportate victime și încărcătura nu a fost afectată. Cetățenii moldoveni care locuiesc permanent în Letonia își vor putea preschimba permisele de conducere fără examene suplimentare. Un proiect care vizează inițierea negocierilor asupra acordului de implementare dintre Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Ministerul Transporturilor al Republicii Letonia privind implementarea acordului privind recunoașterea și conversiunea permiselor de conducere a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței de miercuri 19 august a executivului. Acordul se aplică persoanelor cu reședință permanentă în unul dintre cele două state. Astfel, cetățenii care se stabilesc sau muncesc în cealaltă țară vor putea solicita preschimbarea permisului. Un avantaj important este că permisele de conducere vor putea fi convertite fără a fi necesară susținerea unui examen teoretic sau practic. Potrivit autorităților, proiectul va facilita mobilitatea cetățenilor, va asigura un cadru juridic clar și eficient pentru conversiunea permiselor de conducere și va consolida relațiile bilaterale în domeniul transporturilor și al afacerilor interne. Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Letonia privind recunoașterea și conversiunea permiselor de conducere a fost semnat la Riga la 19 mai 2025. Judocanul Radu Izvoreanu a cucerit medalia de aur la Grand Prix-ul de la Lima după ce l-a învins în finala categoriei de greutate 66 de kg pe Denis Vieru, care a obținut medalia de argint. În Peru, Radu Izvoreanu a mai câștigat în fața francezului Alexis Renard, muntenegranului Iusuf Nurkovici, brazilianul Ronald Lima și peruanul Franco Baltazar. La rândul său, Denis Vieru a dispus de Yam Wolczak, Israel Mateo Cabral, Paraguay, Julien Frascadore, Canada și Jonathan Benavides, Ecuador. Grand Prix-ul de la Lima, Peru a reunit 300 de concurenți din 50 de țări. Competiția face parte din World Judo Tour și din cursa de calificare pentru Jocurile Olimpice Los Angeles 2028, fiecare victorie și fiecare punct devenind importante în drumul către cea mai mare scenă a judoului olimpic. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 33 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știri. Rămâneți cu Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
4: Bonjour! Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfurilor.

0: laptopuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța, salarii de până la 2400 de euro lunar, contract legal, suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47, Bursa Muncii, 067-53-47.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: identitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 17 și 19 august, Axedum, aripi marinate, 57 lei 90 kg, Milina, plăcintă de pui sau brânză de vaci, 9 lei 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai fileti bacon de porc, 138 de lei kg și 30% reducere la toată gama de înghețate lati. Kaufland, ieftin și bun.
4: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
5: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
6: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
7: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eschimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutici, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: mereu.
1: Pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut. Că pe strada speranței, o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără

0: Este ora 11.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Investițiile în agricultura Republicii Moldova au înregistrat o creștere semnificativă în primul semestru al anului 2026, potrivit datelor Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, AIPA. Valoarea plăților post-investiționale autorizate în primele 6 luni ale anului a depășit peste 1 miliard de lei pentru peste 2200 de proiecte investiționale. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, creșterea este de peste 84%. În primul semestru din 2025, AIPA a autorizat plăți post-investiționale de peste 585 de milioane de lei pentru 1035 de proiecte. Și plățile în avans au crescut considerabil. În primele 6 luni ale anului 2026, acestea au ajuns la peste 196 de milioane de lei față de peste 117 milioane de lei în aceeași perioadă din 2025. Cea mai solicitată măsură în cadrul plăților în avans a fost cea destinată modernizării exploatațiilor zootehnice. În acest scop au fost achitate peste 186 de milioane de lei pentru înființarea, modernizarea și dotarea a 262 de exploatații zootehnice. Potrivit AIPA, evoluția plăților reflectă intensificarea investițiilor în sectoarele importante ale agriculturii și contribuie la modernizarea exploatațiilor, dezvoltarea infrastructurii productive și creșterea competitivității fermierilor. Agenția susține că va continua gestionarea fondurilor destinate dezvoltării agriculturii și mediului rural în conformitate cu prioritățile politicii agricole naționale. Un puternic incendiu de vegetație a izbucnit ieri în capitală pe bulevardul Traian Colț cu strada Grenoble. 6 echipaje de pompieri și salvatori au luptat pentru stingerea flăcărilor. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, IGSU, a anunțat că apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:57 de minute. Potrivit informațiilor recepționate, ardea vegetație uscată pe o suprafață extinsă. La fața locului au fost îndreptate 6 echipaje de pompieri și salvatori. Angajații IGSU au reușit localizarea incendiului către ora 16:05. În consecință, au fost efectuate lucrării de lichidare completă a incendiului. IGSU a informat că victime nu au fost raportate. Cauza și circumstanțele izbucnirii incendiului urmează a fi stabilite. Leul moldovenesc începe săptămâna curentă cu o apreciere față de euro și dolar, potrivit ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei, BNM. Astfel, euro se ieftinește cu 1 ban și costă 19,97 lei. Dolarul valorează 17,28 lei, în scădere cu 4 bani. 1 ban pierde leul românesc, pentru care BNM a stabilit un preț de 3,80 lei. Hrivna ucraineană își menține cotația de 38 de bani. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 33 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: citate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal.

0: digital. Totul organizat, totul sigur. Bursa Muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-53-47.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play.
1: Bună! Azi voi fi aducătoare de vești bune. O să vă scap de niște griji. Nu dintre cele mai mari, cum ar fi banii, sănătatea ori liniștea, ci din cele mai mărunte, dar săcăitoare. Recunoașteți că aveați probleme când trebuia să spuneți propoziții simple de tot ca eu locuiesc într-un bloc cu 4 nivele, ei, aici aveați o ezitare. Probabil că auziserăți pe unii și pe alții corectând și vă gândeați oarecum să spun bloc cu 4 nivele sau cu 4 niveluri. Ei bine, conform dicționarului ortografic, ortoepic și morfologic ediția 2005, ați scăpat de această emoție. Oricum ați spune, e corect. Se poate și bloc cu 4 niveluri și bloc cu 4 nivele. Se poate și s-a discutat la mai multe nivele și s-a discutat la mai multe niveluri. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt, numai bine vă doresc!

0: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
1: Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum, de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect! Dacia Dag Hermes. Petrican 17.
2: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: Fly. Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. La 14 august 2026, pe platforma Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, a fost organizată o sesiune de informare pentru agenții economici de pe ambele maluri ale Nistrului, în cadrul căreia au fost prezentate prevederile legale aplicabile mărfurilor introduse în Republica Moldova, precum și cerințele și procedurile aferente operațiunilor de import și export. Reprezentanții instituțiilor competente ai Serviciului Vamal, Serviciului Fiscal de Stat și Agenției Servicii Publice au informat agenții economici din regiunea transnistreană a țării cu privire la cadrul normativ ce vizează aplicarea taxei pe valoarea adăugată TVA și a accizelor, precum și la aspectele fiscale și vamale aferente activității acestora. De asemenea, agenții economici din regiune au fost informați cu privire la modul de completare a declarațiilor privind TVA și accizele, utilizarea sistemului informațional cabinetul personal al contribuabilului, procesul de vămuire a mărfurilor de către organele vamale ale Republicii Moldova și alte elemente. A fost accentuat faptul că aplicarea TVA și a accizelor, precum și eliminarea facilităților fiscale, se va realiza gradual. Facilitățile existente poartă un caracter temporar și vor expira în totalitate la 1 ianuarie 2030, astfel încât regimul fiscal la nivel național urmează a fi uniformizat. Obiectivul final al acestui proces este asigurarea aplicării depline a regimului vamal și fiscal general prevăzut de legislația Republicii Moldova pentru toate mărfurile importate de operatorii economici cu sediul în regiunea transnistreană în condiții echivalente cu cele valabile pentru agenții economici de pe restul teritoriului țării. Realizarea acestui obiectiv va contribui la consolidarea echității fiscale, eliminarea distorsiunilor concurențiale existente pe ambele maluri ale Nistrului, sporirea veniturilor bugetare, precum și la integrarea regiunii transnistrene în spațiul economic, fiscal și vamal unic ale Republicii Moldova. Un adolescent de 16 ani din Republica Moldova a fost salvat duminică de polițiștii de frontieră români după ce a fost surprins de curenții puternici ai râului Prut și purtat spre malul românesc, în apropierea localității Stănilești, județul Vaslui. Potrivit poliției de frontieră română, adolescentul se afla la scăldat în Prut împreună cu mai mulți prieteni când a fost luat de curenții și dus în direcția malului românesc. Polițiștii de frontieră au observat situația și au intervenit prompt, reușind să-l salveze pe adolescent și să-l aducă în siguranță la mal. Autoritățile recomandă evitarea scăldatului în locuri neamenajate, în special în apele curgătoare, și îi îndeamnă pe tineri să nu-și pună viața în pericol pentru o aventură. Comisia Electorală Centrală CEC anunță că astăzi începe perioada electorală pentru alegerile locale noi și referendumul local, care vor avea loc la 1 noiembrie 2026. Potrivit CEC, principalele acțiuni în perioada electorală prevăd constituirea și organizarea activității organelor electorale inferioare, înregistrarea candidaților la funcția de primar și de consilier local, precum și a participanților la referendum. De asemenea, vor fi constituite și organizate secțiile de votare, actualizate și publicate listele electorale, desfășurate activități de informare a alegătorilor și de instruire a funcționarilor electorali, urmând ca procesul să se încheie cu organizarea votării și totalizarea rezultatelor scrutinelor. Perioada electorală se va încheia odată cu confirmarea rezultatelor alegerilor și validarea mandatelor aleșilor locale. Alegerii locale noi vor avea loc în satele Cairaclia și Novosiolovca, raionul Taraclia, orașul Costești, raionul Râșcani, satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia și satul Tomai Utea Găgăuzia. În aceeași zi, în satul de la Cău, raionul Anenii Noi, va avea loc un referendum local. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 33 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: publicitate.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4balti.md și pagina noastră de Facebook.
0: Economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
6: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
7: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play.
1: Mi-e greu să spun acest cuvânt când mă gândesc la tine, încep să plâng.

Căci niciodată nu vei ști ce înseamnă dragoste. De mama, dacă aș putea.

0: afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simplike Sound. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: s-a terminat. Nici o secundă din frumosul pe care l-am trăit nu poate fi repetat. Da, mi-ai zis adio. Adio.
1: Radio Play.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Peste 230 de pacienți au beneficiat de operații minim-invazive realizate cu tehnologie de ultimă generație în cadrul programului Tratamentul Intervențional în AVC ischemic acut în prima jumătate a anului 2026. Numărul acestora a crescut cu 50 de persoane față de perioada similară a anului trecut. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină CNAM, pentru aceste intervenții, instituția a alocat peste 30 de milioane de lei, cu peste 11 milioane mai mult față de primul semestru al anului trecut, majoritatea pentru consumabilele necesare. Costul tratamentului pentru un pacient este de circa 40.000 de lei. De asemenea, din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală este acoperit și tratamentul medicamentos al trombolizei, pentru care este utilizat un medicament costisitor, Alteplazum, achitat suplimentar costului cazului tratat. În semestrul întâi al anului, circa 440 de pacienți au primit tratament trombolitic cu o valoare de 5,3 milioane de lei. De operații minim-invazive pentru tratamentul intervențional în AVC ischemic acut beneficiază în mod gratuit persoanele asigurate internate în spital în caz de urgență. Situația hidrologică de pe Nistru se agravează după ce debitul de intrare în lacul de acumulare de la Novodnistrovsk a scăzut duminică până la doar 23 de metri cubi pe secundă, cel mai mic nivel înregistrat în această perioadă. Potrivit ministrului mediului Gheorghe Hajder, în primele 10 zile ale lunii august, debitul mediu zilnic era de aproximativ 38 de metri cubi pe secundă. În același timp, deversările de apă spre Republica Moldova se menține la circa 75 de metri cubi pe secundă, ceea ce determină scăderea continuă a nivelului lacului de acumulare. Ministrul Mediului avertizează că debitele reduse reprezintă un semnal serios atât pentru ecosistemul Nistrului, cât și pentru capacitatea râului de a-și menține echilibrul natural și pentru alimentarea populației cu apă. Ministerul Mediului susține că menține contactul cu autoritățile din Ucraina și analizează în regim continuu datele hidrologice și informațiile operative. Instituția afirmă că este în legătură cu toate autoritățile responsabile și va informa publicul despre evoluția situației și despre eventualele măsuri necesare. De asemenea, în contextul deficitului de apă, autoritățile recomandă reducerea pierderilor, adaptarea infrastructurii de captare, evitarea consumului nejustificat și utilizarea responsabilă a resurselor disponibile. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, îi îndeamnă pe copii să povestească despre cărțile citite în această vară. Președinta îi invită pe cei mai pasionați de lectură la o întâlnire la președinție, care va avea loc la începutul lunii septembrie pentru a discuta despre poveștile care i-au însoțit în această vacanță. Șefa statului a accentuat că fiecare poveste citită reprezintă o călătorie a imaginației în lumea lecturii. Aceasta îi îndeamnă pe copii să-i împărtășească impresiile despre cărțile citite și să-i povestească despre personajele și istoriile care i-au impresionat cel mai mult. La începutul verii, șefa statului a lansat o provocare pentru copii, îndemnându-i să citească mai mult și să împărtășească impresiile despre cărțile descoperite. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 33 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună ziua și bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, la Radio Offline. Sunt Veronica Suruceanu, este luni și începem împreună o nouă săptămână, în forță, cu energie bună, emoții frumoase, muzică pe suflet și, bineînțeles, cu multe mesaje de felicitare și dedicații pentru oamenii cei dragi. Vă doresc din toată săptămâna, din toată inima, o săptămână frumoasă, liniștită, cu sănătate, bucurii și cât mai multe motive de zâmbet. Și pentru că săptămâna trecută am desfășurat concursul nostru, continuăm și în această săptămână cu piesa Misterioasă. Avem din nou două invitații la concertul Sub Luna Lupilor, care va avea loc în data de 21 august la Teatrul Verde din Chișinău, cu lupii lui Calancea și invitații lor speciali. Regula este aceeași și foarte simplă. În timpul orei noastre cu dedicații, la un moment dat va răsuna piesa Misterioasă. Eu voi lăsa să se audă doar câteva secunde, iar voi trebuie să fiți foarte atenți și să ghiciți cine cântă piesa și cum se intitulează. Primul ascultător care ne sună sau ne scrie și răspunde corect devine câștigător și intră în posesia a două invitații la concertul Sub Luna Lupilor. Așa că țineți telefonul aproape, fiți cu urechea pe Radio Play și nu mergeți nicăieri. Piesa Misterioasă poate apărea oricând. Vă doresc mult spor, mult succes tuturor celor care participă, audiție plăcută și, mai presus de toate, o săptămână binecuvântată, cu pace în suflet, oameni frumoși aproape. Acum să continuăm cu dedicațiile. Am pe cineva la telefon care sună foarte insistent de la începutul acestei ore. Bună ziua!
1: Bună ziua, Veronica!
0: Bună ziua!
1: Vrem să dăm o dedicație muzicală pentru o doamnă din sat Hujdien, Răunul Glodieni, care se numește Raisa Sprânceană.
0: Așa.
1: În familie ei e mare sărbătoare. Se sărbătorește ziua de naștere. Noi toate prietenile îi dorim multă, multă sănătate, fericire, bucurie de la copii, de la nepoți, de la soți. Și-mi ce dorești să se împlinească. Fii sănătoasă, Raia. Felicitarea vine din partea la toate prietenile tale. Și aș dori pentru dumneavoastră ei să răsune cânticul de Nicușor Ioniță, Mama, mă gândesc la tine. Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat și vă doresc o zi frumoasă în continuare.
0: O zi binecuvântată, Mama, mă gândesc la tine, va răsuna pentru doamna Raia și pentru dumneavoastră. Mulțumim, multă sănătate!
1: Bună!
0: La revedere! Salutare, Radio Play și plăieșilor! Dragă Veronica, ne scrie doamna Tamara Dulap, azi aș dori să ascult cântecul lui Petrică Mâțu Stoian, Doamne în viață-s mulțumit, pentru toți ascultătorii care au plăcere să asculte acest cântec și pentru mine. Îți mulțumesc frumos și îți doresc un început bun de săptămână, cu bucurie, să petreci o zi frumoasă cu momente fericite și să ai parte de tot ce-ți dorești. Mulțumesc din inimă pentru aceste cuvinte pline de înțelepciune și pentru frumoasele urări. Asemenea, vă doresc și eu să aveți parte de o săptămână frumoasă și să vă mângâiați sufletul cu melodiile noastre aici la Play.

0: același număr de telefon 0900 372 de 9. E numărul valabil pentru dedicații în fiecare zi, de luni până vineri, de la 13 până la 15. Avem pe cineva pe fir. Bună ziua!
1: Bună ziua, Veronica!
0: Bună ziua!
1: Vă derajează de la Pfoi, bunica Viera.
0: Bună ziua!
1: Suntem o familie unită a Radio Play. Așa. Nu vreau să rămân în urmă și eu de tot radioascultători. Ieri domnul Ivan de la Mărândeni cu doamna Eudochia s-a sărbătorit ziua anunții. Și m-am pornit, dar n-am ajuns. Mi-a fost drumul greu departe și n-am ajuns. Dar poate mă ori primi azi, că în timpul cândva era anunțele trei zile, sâmbătă la Nereasă, duminică la Nere, luni la masă cei mari, eu tamam azi poposesc la masă cei mari, cred mor prin ei și dâșneta.
0: A treia zi, da, sărbătoarea să țină trei zile și trei nopți, exact.
1: Bună
0: ca în poveste.
1: Bună ziua, domnul Ivan și doamna Eudochia. Priniți felicitări la bunica Vera la Pfoi, că ieri nu mi s-a prinit, am vrut și nu mi s-a prinit, dar orice caz, nu înțeliți în trei zile, așa că priniți-vă, vă rog să vă aduc un cuvânt bun, cu multă sănătate de la Dumnezeu să vă dăruiască, ani frumoși, împreună cu cei dragi, care vă drag și stădeauna împreună, să bucurați de prezența lor și să dăi Dumnezeu pași, pământ, înțelepciune și drumul vieții să vă fie luminos, sănătos, să aveți pace de tot ce e mai bun în lume și să trăiți ca până la adânci bătrânețe. Pe un căpătâi sunt bătrâniți, salut Dumnezeu să știți. Și vă doresc să nu uitați unul de altul niciodată. Chiar de îmbătrânim, dar tot la Dumnezeu să ne gândim. Și pentru însurățăii mei, vă rog, Veronica, să răsuni melodia de Ion Ionuț, nu fie rea bătrâneță. Că vrem, nu vrem, dar vine bătrânița. Așa că poarta poți o să închisi domnului Ion mult, dar totdeauna e vine. Așa că mă iertați că am venit târziu, dar am venit cu o inimă bună și cu un cuvânt frumos. Primiți un buchet de flori din partea mea pe radio unde îl plai și bucurie vă doresc în viață. Numai de genii să aveți parte. La revedere!
0: Mulțumim, bunica Vera, mulțumim, asemenea, vă dorim clipe fericite și multă, multă sănătate. Și domnului Ion, cu soția dânsului, la fel îi dorim viață îndelungată, îmbelșugată, fericire multă, casa plină de bucurii, zile senine, cu bucurii pline, mult noroc și binecuvântare din partea Tatălui Ceresc și ani frumoși! Bună ziua, doamna Veronica, aș vrea să ascult melodia de Vitalie Danim, e dor de voi, prieteni, pentru toți ascultătorii Radio Play, ne scrie Victor, cu mare drag, deja am și programat această melodie. Mai avem pe cineva la telefon, bună ziua!
2: Bună ziua, Veronica!
0: Bună ziua!
2: Am să mă supăr eu pe Serafim, iar i-am felicitat și eu pe domnul Ion și doamna Eudocheia și nu ne-au cântat cânticul. Aș vrea să le chestu azi de Oleg Cuciuc și Olesea.
0: Așa.
2: Copilașii Nesaverea. Sănătate și o zi bună. Am să o cărăș sâmbăta care vine.
0: Câteodată poate sunt prea multe melodii și se mai scapă câte una. Să ne iertați, vă rog.
2: Înțelegem. Iertăm.
0: Astăzi ne luăm revanșa.
2: Așa e, o zi bună.
0: O zi frumoasă, mulțumim.

0: Deja avem cam 6 melodii solicitate, urmează pauza de publicitate, melodiile solicitate și între ele voi mai intra, pentru că mai vin mesaje, vă îndemn să ne mai scrieți în continuare pe pagina noastră de Facebook, pe pagina noastră de Telegram Radio Play Dedicații și să ne sunați 0900 37 2 de 9. Urmează pauza de publicitate, melodiile solicitate, rămâneți aproape.
1: Publicitate.
2: Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real. Prețuri dulci în centrul auto Dacia Dark Hermes. Petricani 17.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redesare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companie.

0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Doamnelor și domnilor, continuăm și această oră frumoasă. Am ascultat mai multe melodii, solicitări din ora precedentă, din ora cu dedicații. Continuăm la fel cu muzică frumoasă aici la Radio Play. Veronica Suruceanu la microfon, dar și cu știri, actualități și informații utile și binevenite în casele tuturor. Profesori, tot mai puțini, școlile din Republica Moldova au nevoie de circa 1600 de cadre didactice. Noul an de studii va începe cu un deficit semnificativ de cadre didactice în instituțiile de învățământ din Republica Moldova. Pentru acoperirea tuturor posturilor vacante, ar fi nevoie de aproximativ 1600 de profesori și educatori, cea mai mare lipsă fiind înregistrată la disciplinile reale. În multe școli, deficitul este acoperit de cadre didactice care au depășit vârsta de pensionare. O situație dificilă se înregistrează la Gimnaziul Bălceana, raionul Hâncești, unde 8 dintre cei 11 profesori au depășit vârsta de pensionare. Instituția are nevoie, între altele, de un profesor de matematică, în condițiile în care dascălul care a predat până acum această disciplină are 73 de ani. Situația din Bălceana reflectă o problemă întâlnită în întreaga țară. Aproximativ un sfert dintre cadrele didactice din Republica Moldova au depășit vârsta de pensionare. Numai în școlile din raionul Hâncești lipsesc aproape 70 de profesori. Potrivit datelor Ministerului Educației, cel mai mare deficit de personal este înregistrat în grădinițe, unde sunt necesari 255 de educatori. În școli, printre cele mai afectate sunt disciplinele reale. Instituțiile de învățământ ar avea nevoie de aproximativ 250 de profesori de matematică și 160 de profesori de fizică. Totodată sunt vacante peste 100 de posturi de profesori de limba și literatura română. Sunt căutați și profesori de limba engleză, învățători pentru clasele primare, precum și profesori de istorie, chimie și limba franceză. Chișinăul se află în fruntea regiunilor cu cel mai mare deficit, având nevoie de peste 400 de cadre didactice. Apoi urmează raionul Cimișlia, unde lipsesc aproximativ 90 de profesori, și Găgăuzia, cu un necesar de peste 80 de profesori. Deficit de cadre didactice se înregistrează și în raioanele Anenii Noi, Ungheni, Hâncești, Ialoveni și Nisporeni. Șeful adjunct al Direcției Municipale de Educație, Valentin Crudu, susține că problemele din Chișinău sunt similare celor înregistrate la nivel național, în special în cazul disciplinelor pentru care există mai puțini absolvenți. În municipiul Chișinău, aproape 60% dintre profesori au mai mult decât o normă didactică. Pentru a atrage mai mulți tineri în sistemul educațional, Ministerul Educației a majorat stimulentele financiare acordate la începutul carierei. Ministrul Educației, Dan Perciun, a declarat că pentru anumite discipline deficitare, indemnizația poate ajunge la 375.000 de lei. Indemnizația acordată la începutul carierei este diferențiată în funcție de studiile absolvenților. Aceasta constituie 160.000 de lei pentru absolvenții de colegiu și 200.000 de lei pentru cei cu studii superioare. Suma este majorată cu 75.000 de lei pentru tinerii care se angajează în mediul rural și cu încă 100.000 de lei pentru cei care predau discipline la care deficitul de cadre didactice este mai pronunțat.
1: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Play.
2: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre semnele care ne arată că tensiunea arterială este foarte crescută. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, valoarea optimă a tensiunii arteriale este 12,8 cm coloana de mercur. Dacă tensiunea coboară sub 9/6 cm coloana de mercur, este considerată hipotensiune și dacă trece de 14/9, este considerată hipertensiune. Nu există diferențe între bărbați și femei în ceea ce privește valorile normale ale tensiunii arteriale. Există multe persoane care au tensiunea joasă fără să aibă vreun simptom. În așa caz, trebuie luată ca reper tensiunea permanentă, explică medicii. Cele mai frecvente simptome ale tensiunii mărite se manifestă prin respirație anormală la un efort uzual, dureri de cap, mai ales la nivelul cefei, amețeli, oboseală, concentrare dificilă, tulburări de vedere, țiuitul urechilor, sângerări nazale. Cum se măsoară corect tensiunea? Tensiunea se ia și la mâna dreaptă și la mâna stângă pentru a vedea dacă nu este o diferență de tensiune între cele două mâini. O deviație de 10-12 mm este una normală. Dacă este mai mare, înseamnă că s-ar putea să fie o îngustare, un obstacol care blochează vasul de sânge. În caz de hipertensiune arterială, medicii recomandă să evitați căldura și efortul fizic, să evitați sarea de bucătărie, înlocuiți-o cu cea medicinală, cu 100% potasiu, atenție la mezeluri și conserve, evitați alcoolul, cafeaua și fumatul, mergeți regulat la medic pentru verificarea tensiunii, evitați stresul. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt, la mulți ani cu sănătate!
1: ce plai, undă de rai.

0: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 25 august. Iutam aripi de pui condimentate la doar 58,95 per kilogram. Pelăie Birioza, înghețată plombir clasic cu ciocolată 77 de grame la doar 12,95. Aqua Fresh, pastă de dinți Fresh and Mint Active White 125 de grame la doar 29,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.me

0: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.
1: Peste 12.000 de locuri de muncă vacante sunt propuse cetățenilor din întreaga țară de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Circa 93% din posturi sunt în orașe, iar 7% în sate. Directoarea agenției, Raisa Dogaru, a subliniat că de la începutul anului curent, peste 15.000 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost angajate prin intermediul instituției. Agenția oferă cetățenilor mai multe măsuri și servicii de angajare. Astfel, recomandăm persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă să se adreseze la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă pentru a beneficia de sprijin la angajare. Serviciile sunt gratuite și sunt disponibile atât pentru șomeri, cât și pentru persoane angajate care doresc să-și schimbe locul de muncă. Dintre cele 12.017 locuri de muncă, 1.892 sunt destinate persoanelor cu nivel de instruire superior și post-secundar, fiind propuse posturi precum inginer în diverse domenii de activitate, contabil, economist, medic în diverse specializări, inspector, profesor, manager în diferite domenii de activitate, ofițer și tehnician. Alte 5.627 de posturi sunt oferite pentru persoanele cu nivel de instruire profesional tehnic secundar, cusătoreasă, instalator, sudor, lucrător comercial, operator, conducător auto, electrician, lăcătuș, mașinist, mecanic, montator, electromecanic, mașinist și asamblor. Celelalte 4.498 de locuri de muncă sunt destinate persoanelor cu nivel de instruire primar sau gimnazial, muncitor auxiliar, măturător, îngrijitor de încăperi, hamal, paznic, ampalator și sortator. Cele mai multe locuri de muncă sunt propuse la Chișinău, Bălți, Strășeni, Ungheni, Briceni și Iedineți, iar cele mai puține la Dondușeni, Glodeni, Taraclia, Telenești și Soroca. Persoanele pot beneficia de informații privind posturile vacante de la fiecare subdiviziune teritorială pentru ocuparea forței de muncă. Ministerul Muncii și Protecției Sociale își propune ca în anul curent să sprijine angajarea a 25.000 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. În anul 2025, peste 20.000 de persoane au fost plasate în câmpul muncii prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Le urăm tuturor mult succes! Pe finalul acestei ore va răsuna melodia Dragostea îmi bate în poartă de Laurenția Coptileț. Audiție plăcută!

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, a fost condamnat la 8 ani de închisoare de către magistrații Curții de Apel Sud, care i-au redus cu 4 ani de închisoare pedeapsa aplicată de prima instanță. Judecătorii au admis parțial solicitările avocaților condamnatului. Sentința a fost pronunțată în lipsa lui Dmitri Constantinov, fiind anunțat în căutare la finele lunii decembrie 2025. Acesta urmează a fi localizat, reținut și prezentat organelor de drept. Pedeapsa se va calcula din momentul reținerii și urmează a fi executată într-un penitenciar de tip închis. Decizia instanței poate fi atacată la Curtea Supremă de Justiție. La finele lunii decembrie 2025, Dmitri Constantinov a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru abuz de putere și dilapidări de milioane de lei într-un penitenciar de tip închis. Pe lângă pedeapsa cu privarea de libertate, instanța i-a interzis acestuia să ocupe anumite funcții timp de 5 ani și l-a obligat să achite un prejudiciu de 46 de milioane de lei. Conform anchetei, în perioada 2017-2020, pe când era director al unei societăți comerciale din Comrat, Dmitri Constantinov ar fi acționat împreună cu alte persoane pentru a autoriza transferuri nejustificate de fonduri către o companie la care activa fiul său. Procurorii susțin că ar fi fost încheiate contracte fictive prin care firma gestionată de Dmitri Constantinov a fost adusă în stare de insolvabilitate, prejudiciul estimat ridicându-se la 46 de milioane de lei. Pe 14 noiembrie 2025, Dmitri Constantinov a anunțat că își depune demisia din funcția de președinte al Adunării Populare a Găgăuziei. Acesta a afirmat că decizia este una personală și a fost luată din cauza problemelor de sănătate. Deputații Adunării Populare a Găgăuziei au declarat în cadrul ședinței de astăzi vacantă funcția de bașcan al UTA Găgăuzia. Decizia a fost susținută de 12 deputați. Data alegerilor pentru funcția de bașcan nu a fost stabilită deocamdată. Anterior, președintele Adunării Populare, Valentin Gaidarji, a admis că scrutinul ar putea fi organizat în aceeași zi cu alegerile pentru noua componență a Adunării Populare, programate pentru 15 noiembrie. Funcția a rămas vacantă după condamnarea Evgheniei Guțul. La 28 mai, Curtea de Apel Centru a menținut sentința pronunțată în privința acesteia, prin care a fost condamnată la 7 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a unui partid și acceptarea de fonduri din partea unui grup criminal condus de Ilan Șor. Evgenia Guțul a fost reținută la 25 martie 2025, iar pe 5 august a fost condamnată la pedeapsa cu închisoarea. Decizia privind declararea vacanței funcției de bașcan deschide procedura pentru organizarea unui nou scrutin în autonomia găgăuză. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 2 bani cu un ban mai mult decât astăzi. Motorina se ieftinește cu 13 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 31 de lei 77 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și nordul țării și cer variabil în zona de sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

frumos-ni-i graiul, frumos-ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

Părinții nu ne cer avere, nici case mari, nici juvaiere. Ei vor doar bine să ne știe, să ne vadă fericiți. Când viața ne lovește greu, ei sunt aproape lângă noi mereu. Ne șterg o lacrimă pe obraz și ne ridică din necaz. Mama ne-a legănat cândva, cu dragoste ne-a alinat, iar tata, chiar de-a fost tăcut, ne-a fost un sprijin de la început. Au pus în noi tot ce-au avut, din viața lor ne-au dat trecut. Ne-au dat iubire, timp și dor și ne-au crescut cu atâta spor. Dar anii trec, iar ei îmbătrânesc și fire albe în păr le cresc. Iar noi, prin grijile de zi, uităm cât de puțin le-ar trebui. Un telefon, o îmbrățișare, un te iubesc spus cu răbdare, să stăm puțin la masa lor, să le mai alinăm din dor. Că într-o zi vom înțelege ce nicio carte nu ne spune, că în lumea asta trecătoare părinții sunt cea mai mare comoare. Iubiți-i azi, cât sunt aici, cât încă pot să ne zâmbească, căci nu există dor mai greu să ajungem ca să ne lipsească.

absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely

0: Rubrica Eurostil.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.ro

0: Toată armonia neamului provine din Visteria Radio Play.
1: Culturala de la Chișinău continuă în forță. În perioada 20-23 august, capitala găzduiește mai multe evenimente dedicate muzicii, filmului și artei. Printre acestea se numără seriile La Vara-Vara, programate între 20 și 23 august, dar și o serie de concerte și evenimente în aer liber. Pe 21 august, iubitorii muzicii clasice sunt invitați la concertul La Înălțime, într-o atmosferă frumoasă. Tot pe 21 august, la Teatru Verde, are loc concertul Sub Luna Lupilor. Pentru cinefili, între 21 și 23 august este programat Festivalul de Film în Aer Liber 2026 în mai multe locații din Chișinău, inclusiv în Parcul Valea Trandafirilor și Amfiteatrul Ciocana. Iar pe 22 august, iubitorii literaturii sunt invitați la Cenaclul Literal Artistic Vocea Generațiilor, un eveniment dedicat dialogului dintre generații și creații literare. Așadar, ultimele săptămâni de vară vin cu muzică, film, literatură și seri frumoase în aer liber. O ocazie numai bună să ne bucurăm de cultură și să păstrăm câteva amintiri frumoase din această vară.

0: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
6: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

prognoza meteo pentru această săptămână. În această săptămână, în Moldova se va menține vremea caniculară. Ziua, temperatura aerului va urca până la plus 35 de grade, iar în anumite zile sunt așteptate ploi de scurtă durată. Luni, 17 august, va fi soare, iar temperatura aerului va ajunge la plus 30 de grade, în timp ce noaptea va coborî până la plus 17. Marți, 18 august, sunt așteptate ploi de scurtă durată până la plus 31 de grade ziua și circa plus 20 de grade noaptea. Miercuri, 19 august, se prognozează vreme înnorată cu perioade de senin. Temperatura va fi de circa plus 30 de grade ziua și plus 18 grade noaptea. Cea mai călduroasă zi a săptămânii va fi joi, 20 august. Temperatura aerului va urca până la plus 35 de grade, iar noaptea va fi circa plus 19 grade. Vineri se așteaptă vreme însorită și până la plus 33 de grade ziua. Sâmbătă, 22 august, temperatura aerului va ajunge la plus 34 de grade, sunt posibile ploi de scurtă durată. Duminică, 23 august, sunt de asemenea așteptate precipitații, iar temperatura zilei va fi de circa plus 31 de grade.

Dragii mei ascultători, ne apropiem de finalul acestei ediții de astăzi. Vă mulțumesc din inimă că ați fost aproape pentru fiecare mesaj, fiecare dedicație și pentru toată energia frumoasă pe care o aducem împreună aici la Radio Play. Să luați cu voi din această zi doar lucrurile care v-au făcut sufletul să zâmbească. Iar dacă astăzi nu a fost cea mai ușoară zi, să aveți încredere că mâine poate veni cu un început nou și cu motive frumoase de bucurie. Veronica Suruceanu la microfon, vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o seară liniștită, oameni dragi, cu pace în suflet și oameni frumoși aproape. Noi ne auzim de mâine, de la 13, tot aici la Radio Play. Până atunci aveți grijă de voi și de cei dragi. Până mâine!

0: Fly. Este ora 17. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Peste 230 de pacienți au beneficiat de operații minim-invazive realizate cu tehnologie de ultimă generație în cadrul programului Tratamentul Intervențional în AVC ischemic acut în prima jumătate a anului 2026. Numărul acestora a crescut cu 50 de persoane față de perioada similară a anului trecut. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină CNAM, pentru aceste intervenții, instituția a alocat peste 30 de milioane de lei, cu peste 11 milioane mai mult față de primul semestru al anului trecut, majoritatea pentru consumabilele necesare. Costul tratamentului pentru un pacient este de circa 40.000 de lei. De asemenea, din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală este acoperit și tratamentul medicamentos al trombolizei, pentru care este utilizat un medicament costisitor, Alteplazum, achitat suplimentar costului cazului tratat. În semestrul întâi al anului, circa 440 de pacienți au primit tratament trombolitic cu o valoare de 5,3 milioane de lei. De operații minim-invazive pentru tratamentul intervențional în AVC ischemic acut beneficiază în mod gratuit persoanele asigurate internate în spital în caz de urgență. Situația hidrologică de pe Nistru se agravează după ce debitul de intrare în lacul de acumulare de la Novodnistrovsk a scăzut duminică până la doar 23 de metri cubi pe secundă, cel mai mic nivel înregistrat în această perioadă. Potrivit ministrului mediului Gheorghe Hajder, în primele 10 zile ale lunii august, debitul mediu zilnic era de aproximativ 38 de metri cubi pe secundă. În același timp, deversările de apă spre Republica Moldova se menține la circa 75 de metri cubi pe secundă, ceea ce determină scăderea continuă a nivelului lacului de acumulare. Ministrul Mediului avertizează că debitele reduse reprezintă un semnal serios atât pentru ecosistemul Nistrului, cât și pentru capacitatea râului de a-și menține echilibrul natural și pentru alimentarea populației cu apă. Ministerul Mediului susține că menține contactul cu autoritățile din Ucraina și analizează în regim continuu datele hidrologice și informațiile operative. Instituția afirmă că este în legătură cu toate autoritățile responsabile și va informa publicul despre evoluția situației și despre eventualele măsuri necesare. De asemenea, în contextul deficitului de apă, autoritățile recomandă reducerea pierderilor, adaptarea infrastructurii de captare, evitarea consumului nejustificat și utilizarea responsabilă a resurselor disponibile. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, îi îndeamnă pe copii să povestească despre cărțile citite în această vară. Președinta îi invită pe cei mai pasionați de lectură la o întâlnire la președinție, care va avea loc la începutul lunii septembrie pentru a discuta despre poveștile care i-au însoțit în această vacanță. Șefa statului a accentuat că fiecare poveste citită reprezintă o călătorie a imaginației în lumea lecturii. Aceasta îi îndeamnă pe copii să-i împărtășească impresiile despre cărțile citite și să-i povestească despre personajele și istoriile care i-au impresionat cel mai mult. La începutul verii, șefa statului a lansat o provocare pentru copii, îndemnându-i să citească mai mult și să împărtășească impresiile despre cărțile descoperite. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și nordul țării și cer variabil în zona de sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 30 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

Publicitate. Dantura fixă pe patru implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobel Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobel Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.

0: 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 24 57 sau vizitează sp4balti.md și pagina noastră de Facebook.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincon Bank.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
4: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
5: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zilaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Gus. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound.
1: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
0: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
2: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
6: Stop! Ce? Da! În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama! Pentru Duster, până la 4.700 de euro! Dacia Dac Hermes, Petrican 17!
0: Mașina

0: partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, a fost condamnat la 8 ani de închisoare de către magistrații Curții de Apel Sud, care i-au redus cu 4 ani de închisoare pedeapsa aplicată de prima instanță. Judecătorii au admis parțial solicitările avocaților condamnatului. Sentința a fost pronunțată în lipsa lui Dmitri Constantinov, fiind anunțat în căutare la finele lunii decembrie 2025. Acesta urmează a fi localizat, reținut și prezentat organelor de drept. Pedeapsa se va calcula din momentul reținerii și urmează a fi executată într-un penitenciar de tip închis. Decizia instanței poate fi atacată la Curtea Supremă de Justiție. La finele lunii decembrie 2025, Dmitri Constantinov a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru abuz de putere și dilapidări de milioane de lei într-un penitenciar de tip închis. Pe lângă pedeapsa cu privarea de libertate, instanța i-a interzis acestuia să ocupe anumite funcții timp de 5 ani și l-a obligat să achite un prejudiciu de 46 de milioane de lei. Conform anchetei, în perioada 2017-2020, pe când era director al unei societăți comerciale din Comrat, Dmitri Constantinov ar fi acționat împreună cu alte persoane pentru a autoriza transferuri nejustificate de fonduri către o companie la care activa fiul său. Procurorii susțin că ar fi fost încheiate contracte fictive prin care firma gestionată de Dmitri Constantinov a fost adusă în stare de insolvabilitate, prejudiciul estimat ridicându-se la 46 de milioane de lei. Pe 14 noiembrie 2025, Dmitri Constantinov a anunțat că își depune demisia din funcția de președinte al Adunării Populare a Găgăuziei. Acesta a afirmat că decizia este una personală și a fost luată din cauza problemelor de sănătate. Deputații Adunării Populare a Găgăuziei au declarat în cadrul ședinței de astăzi vacantă funcția de bașcan al UTA Găgăuzia. Decizia a fost susținută de 12 deputați. Data alegerilor pentru funcția de bașcane nu a fost stabilită deocamdată. Anterior, președintele Adunării Populare, Valentin Gaidarji, a admis că scrutinul ar putea fi organizat în aceeași zi cu alegerile pentru noua componență a Adunării Populare, programate pentru 15 noiembrie. Funcția a rămas vacantă după condamnarea Evgheniei Guțul. La 28 mai, Curtea de Apel Centru a menținut sentința pronunțată în privința acesteia, prin care a fost condamnată la 7 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a unui partid și acceptarea de fonduri din partea unui grup criminal condus de Ilan Șor. Evgenia Guțul a fost reținută la 25 martie 2025, iar pe 5 august a fost condamnată la pedeapsa cu închisoarea. Decizia privind declararea vacanței funcției de bașcan deschide procedura pentru organizarea unui nou scrutin în autonomia găgăuză. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 2 bani cu un ban mai mult decât astăzi. Motorina se ieftinește cu 13 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 31 de lei 77 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și nordul țării și cer variabil în zona de sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale 0900 327 229. Fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play. Bună seara, dragă Radio Play, am vrea să includeți melodia Unde ai pus, Doamne, norocul, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag vom audia această melodie, o seară frumoasă vă dorim și noi.

0: Vorbim cu cineva. Alo, bună seara!
1: Alo, bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Eu vreau să dau dedicație muzicală pentru Nina Bodrug din satul Drujba, de la fiica ei și fieta, de la toți apropiații ei. Și care împlinește o vârstă foarte frumoasă, multă sănătate, viață lungă, bani în pungă, de la doamna Elena Mireacu și Costești Alovieți. Melodia de Adriana Ochișanu, moldovianca.
0: Cu mare drag audăm această melodie.
1: Mulțumim, sănătate, vă dorim la toată echipa și dumneavoastră. La revedere!
0: Și noi vă mulțumim, la revedere și o seară cât mai frumoasă să aveți. Bună seara, dragă Radio Play! Vă rugăm să difuzați pentru toți melodia de Mitriță Crețu din Străin când vin acasă. Cu mare drag vom audia această melodie. O seară cât mai frumoasă vă dorim! Mai vorbim cu cineva. Alo, bună seara!
2: Bună seara la toți ascultătorii Radio Play!
0: Bună, bună!
2: Cu stimă și respect, gărneaș Naida Corjova Criuleni.
0: Așa.
2: Mamă, azi e ziua ta. La mulți ani, măicuță, dă-i Doamne, măicuței mele, multe flori și zile bune. Mă scald în ochii tăi, măicuță dragă, blând și dragi, albastri, ca fundul mării. Când e mama lângă mine, nu-i greu pe lume. Mamă bună pentru mine, nu-i nimic mai greu pe lume. Și rog pe bunul Dumnezeu să am pe mama mereu lângă mine. Mă închin în fața ta, dragă mamă, iartă-mă de am greșit. Nu știu cum să-ți mulțumesc, dacă mama scumpă o
0: prieteni. Ce melodie ascultăm?
2: 5-7 ani de acasă. Mi-ai pus mamă în mesaje scumpe și trecută de mamă și Andrei Balas. O zi bună la toată lumea.
0: Păi, până la... Ce melodie ascultăm până la urmă?
2: Andrei Balan, 6 ani de acasă. Mi-ai pus mamă în desagă scumpă și drăguță de mamă.
0: Voi căuta cu mare drag melodia.
2: O zi bună.
0: O zi frumoasă, vă dorim.

0: afacerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparații.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru

0: de cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
1: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Bună seara, dragă Radio Play. Doresc să-mi felicit bunica Eleonora Babinciuc din satul Glinjeni, raionul Fălești. Ea este o admiratoare înfocată al emisiunii dumneavoastră. La felicitare se alătură toți copiii și nepoții și avem următorul mesaj. Dragă bunică, vrem să-ți transmitem cele mai calde și frumoase urări. Îți dorim multă sănătate, liniște în suflet, bucurii și cât mai multe momente frumoase alături de cei dragi. Îți mulțumim pentru toată dragostea, grija, răbdarea și căldura pe care ni le-ai oferit mereu. Pentru noi vei rămâne întotdeauna cea mai drăguță bunicuță care adună familia la oaltă și face aceste momente de neuitat. Fie prin cântecele, fie prin poeziile pe care le reciți nouă. Te iubim cu toții enorm de mult și îți dorim să ai parte de zile senine, zâmbete sincere și mulți ani înainte alături de noi. Și cu această frumoasă ocazie vom audia melodia de Andreea Haisan, Cântec despre bunica. Îi spunem și noi un sincer la mulți ani doamnei Eleonora din Glinjeni, Fălești. Multă sănătate, mulți ani înainte și cu siguranță ar trebui să fie bucuroasă că are o familie atât de frumoasă. Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Mă numesc Iulia Gău, sunt de sat și din raionul Glodieni. În această seară vreau să vin cu câteva cuvinte frumoase pentru familia Ioan și Eudocheia de la Mărândeni. Vreau să le doresc și eu multă, multă sănătate, bucurii de la copii, de la nepoței. Să dea domnul încă atâți ani să mai trăiască împreună, să se susțină, să se iubească, să se timeze. Mulți ani, domnule Ioan, cu doamna Eudocheia. Sănătate multă și bucurie de la toți cei care vă înconjoară. Și aș vrea ca pentru dumnealor să răsune cântecul Viață, viață de nemuritorii.
0: Cu mare drag audiem această melodie.
1: Vă mulțumesc frumos, domnul Ștefan, că m-ați ascultat. O seară frumoasă. La revedere.
0: Și noi vă mulțumim. O seară cât mai frumoasă. Toate bune. Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, pentru toți ascultătorii Radio Play, inclusiv pentru buna mea soție, Cristina Repida, aș vrea să audie melodia de Ana Barbu, Flori de Liliac. Cu mare drag vom audia și această melodie. Multă, multă sănătate!

Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Marin Ganciu, De-ar fi mândra unde-i luna, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Vă mulțumim din suflet și vă urăm o seară liniștită. O seară frumoasă vă dorim și noi, multă, multă sănătate și să ne reauzim de bine.

vorbim cu cineva. Alo, bună seara! Alo, bună seara!

0: Vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Radio Play, da?
0: Da, noi suntem.
1: Aha, Ștefan, da?
0: Da, da.
1: Uite, ascultă, eu azi am sunat la 13:35 și am solicitat o melodie de Zinaida Julia. Denumirea nu știu, dar sunt așa cuvinte. Când aveam zile mai grele, lume nu știai de rele. Bucurii când am avut, lume de ele ai știut. Și nu ni s-a transmis melodia asta. Dar eu am ascultat-o la Radio Play. Dar în fonoteca voastră este așa melodie?
0: Probabil este. Ar putea fi vorba de melodia Zile triste, zile grele sau?
1: E undeva ceva despre viață. Despre viață.
0: Voi...
1: Am o trag nădejde să o ascult, ori nu?
0: Eu includ melodia de Zinaida Julia, Zile triste, zile grele. Sper că este această melodie.
1: Aha. Ei, bun, mulțumesc, hai o seară bună și numai bine.
0: O seară frumoasă să aveți și dumneavoastră. Toate bune.
1: La revedere.
0: Multe, multe să ne...

0: Citate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simplike Sound. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
8: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: Fly. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Peste 230 de pacienți au beneficiat de operații minim-invazive realizate cu tehnologie de ultimă generație în cadrul programului Tratamentul Intervențional în AVC Ischemic Acut în prima jumătate a anului 2026. Numărul acestora a crescut cu 50 de persoane față de perioada similară a anului trecut. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină CNAM, pentru aceste intervenții, instituția a alocat peste 30 de milioane de lei, cu peste 11 milioane mai mult față de primul semestru al anului trecut, majoritatea pentru consumabilele necesare. Costul tratamentului pentru un pacient este de circa 40.000 de lei. De asemenea, din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală este acoperit și tratamentul medicamentos al trombolizei, pentru care este utilizat un medicament costisitor, alteplazum, achitat suplimentar costului cazului tratat. În semestrul întâi al anului, circa 440 de pacienți au primit tratament trombolitic cu o valoare de 5,3 milioane de lei. De operații minim-invazive pentru tratamentul intervențional în AVC ischemic acut beneficiază în mod gratuit persoanele asigurate internate în spital în caz de urgență. Situația hidrologică de pe Nistru se agravează după ce debitul de intrare în lacul de acumulare de la Novodnistrovsk a scăzut duminică până la doar 23 de metri cubi pe secundă, cel mai mic nivel înregistrat în această perioadă. Potrivit ministrului mediului Gheorghe Hajder, în primele 10 zile ale lunii august, debitul mediu zilnic era de aproximativ 38 de metri cubi pe secundă. În același timp, deversările de apă spre Republica Moldova se menține la circa 75 de metri cubi pe secundă, ceea ce determină scăderea continuă a nivelului lacului de acumulare. Ministrul Mediului avertizează că debitele reduse reprezintă un semnal serios atât pentru ecosistemul Nistrului, cât și pentru capacitatea râului de a-și menține echilibrul natural și pentru alimentarea populației cu apă. Ministerul Mediului susține că menține contactul cu autoritățile din Ucraina și analizează în regim continuu datele hidrologice și informațiile operative. Instituția afirmă că este în legătură cu toate autoritățile responsabile și va informa publicul despre evoluția situației și despre eventualele măsuri necesare. De asemenea, în contextul deficitului de apă, autoritățile recomandă reducerea pierderilor, adaptarea infrastructurii de captare, evitarea consumului nejustificat și utilizarea responsabilă a resurselor disponibile. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, îi îndeamnă pe copii să povestească despre cărțile citite în această vară. Președinta îi invită pe cei mai pasionați de lectură la o întâlnire la președinție, care va avea loc la începutul lunii septembrie pentru a discuta despre poveștile care i-au însoțit în această vacanță. Șefa statului a accentuat că fiecare poveste citită reprezintă o călătorie a imaginației în lumea lecturii. Aceasta îi îndeamnă pe copii să-i împărtășească impresiile despre cărțile citite și să-i povestească despre personajele și istoriile care i-au impresionat cel mai mult. La începutul verii, șefa statului a lansat o provocare pentru copii, îndemnându-i să citească mai mult și să împărtășească impresiile despre cărțile descoperite. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și nordul țării și cer variabil în zona de sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună seara, dragă Radio Play. Am vrea să audiem melodia de Anișoara Puică, Lume ca tine-mi trăiesc viața. Vă mulțumesc frumos și vă urăm o seară liniștită. O seară frumoasă vă dorim și noi. Cu mare drag vom audia această melodie. Vorbim cu cineva. Alo, bună seara!
1: Alo,
0: bună seara, vă ascultăm.
1: Bună seara. Vreau o dedicație muzicală pentru cea mai scumpă mamă, de Alexandru Pătrașcu, un cântec mândru. Ceva de mândru.
0: M-am gândit mândru să-ți cânt, da?
1: Da.
0: Cu mare drag ascultăm melodia.
1: Mulțumim frumos, sănătate dumneavoastră.
0: Și noi vă mulțumim, o seară cât mai frumoasă.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, Ștefane!
0: Bună, bună!
1: Ivan Mărândieni. Domnul Șala ne spar că vrea cântec la Zanaida Julia, azi nori, mâine senin.
0: Am peste 7 mesaje cu 7 denumiri diferite de melodii. Care este până la urmă?
1: Îmi spar că este aia. Azi enorm, mâine senin.
0: Hai că o includem și pe asta.
1: Da. Asta e una. A doilea e că eu aștept pe bunica Viera, bunica Radio Play, să vii la noi la îndreptat, la seamă, cum mai zicem noi, că noi facem azi îndreptarea. Ieri totuși am făcut paza 6 de ani, tineri în Surăței.
0: Mulți ani înainte.
1: Mulțumim frumos. Și vreau să le mulțumesc la toți prietenii mei întâi, lui domnul Anatoli Panaiti cu soția sa, Iulia, de la Țăplești, Sângerei, lui domnul Rotaru Doriel, de la Ptinești, Ion Cibatar de la Elisaveta Bălți, pentru cuvintele calde și felicitări. Pentru prietenii care de la Gașca Radio Play, de la familia Radio Play, domnului Gelu de la Văslui, îi mulțumim frumos, domnului Gheorghe cu Lidia de la Glodeni, Hârdieni, Glodeni, și doamne Iulia numai ce ne-a felicitat. Îi mulțumim frumos din toate inima și le dorim și lor mult sănătate, fericire și bucurie. Și dacă se poate pentru noi, pentru surăței ăștia care de-am astăzi, e a doua zi după nuntă, azi e ziua noastră, de Anatol Mărzencu.
0: Cu mare drag ascultă melodia.
1: Da, dar pentru toată lumea bună, pentru toți ascultătorii Radio Play, pentru toți prietenii de la Radio Play, pentru toți prietenii noștri, viață, viață, drum cotit.
0: Cu mare drag.
1: Hai, vă mulțumim frumos, Ștefan, la revedere și o seară bună, în continuare vă dorim.
0: Și noi vă mulțumim, o seară cât mai frumoasă.
1: La revedere.
0: Toate bune. Bună ziua, frumoșilor! Prin intermediul dumneavoastră aș vrea să răsune pentru întreaga familie Radio Play și toți ascultătorii, vă cuprind cu mare drag și respect gelul din Vaslui, am vrea să audie melodia de Silvia Iene cu fanfara de la Valea Mare. Cu mare drag vom audia această melodie, o seară cât mai frumoasă și vă salutăm și noi cu mare drag de aici, din studioul Radio Play.

absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Bonjour! Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din

0: ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Dragi prieteni, noi am revenit aici pe undele Plaiului, iar melodia care a fost solicitată de domnul Bora trecută este vorba de melodia lui Anișoara Puică, Lume ca tine-mi trăiesc viața. Notați-vă undeva și îi mulțumesc foarte mult doamnei Lidia Stelea pentru că m-a ajutat să găsesc această melodie. Bună seara, dragă Radio Play, bună seara, Ștefan. Prin intermediul Radio Play, în această seară am vrea să audiem melodia de Mihaela Tabură și Orchestra Lăutarii Banii. Vă mulțumim și o seară frumoasă. Solicitarea vine din partea doamnei Liliana Roibu. Cu mare drag vom audia această melodie și o seară cât mai frumoasă. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Mă numesc Iulia, sunt din satul Splițești, 31 Sângirei. Ieri, 16 august, soțul Ion a împlinit o vârstă 70 de ani, dar n-am reușit să-l felicităm, astăzi. Îi dorim mult sănătate, mulți ani și dorim să transmiteți cânticul la mulți ani de Veceaslav Vușuioc. Felicitarea vine de la soția Iulia, de la fiicele Aurelia, Stela și Lenuța, de la ginerii Costel, Andrei și Igor și de la nepoții Aurelian, Narcis, Elena, Andreea, Cornel, David, Alexandru și Ionuț și de la toate rudele care au fost ieri la masa de sărbătoare. Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat, vă doresc o seară liniștită. La revedere, domnul Ștefan!
0: La revedere și o seară cât mai frumoasă. Cu mare drag audiem melodia La mulți ani de Veaceslav Busuioc. Toate bune și o seară frumoasă. Mai vorbim cu cineva. Alo, bună seara.
2: Bună seara, domnul Ștefan.
0: Bună, bună.
2: Fie exclusiv de la Bărăbien, pentru că sunt la damă și când filmul Iugur cu ciungu gâdic, zamă de găină.
0: Cu mare drag ascultăm melodia.
2: Hai, facele bune pentru tot. Poftă bună la toți care sunt la damă.
0: Așa să fie. Multă sănătate, o seară frumoasă și cu mare drag vom audia melodia Zeamă de găină.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Serafim!
0: Bună, bună!
1: Mă numesc Iuba Lungu, de la Dvătarii Vechi.
0: Așa.
1: În această seară, în toată lumea care ascultă Radio Play, aș dori să ascult criticul Casa Părintească nu se vinde. Din Lina Login.
0: Căutăm cu mare drag melodia și o audiem.
1: Vă mulțumesc pentru ascultare, o seară bună, sănătate, mulți ani și sunt dușman.
0: O seară frumoasă vă dorim și noi, toate bune și să ne reauzim de bine.

0: prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
0: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, a fost condamnat la 8 ani de închisoare de către magistrații Curții de Apel Sud, care i-au redus cu 4 ani de închisoare pedeapsa aplicată de prima instanță. Judecătorii au admis parțial solicitările avocaților condamnatului. Sentința a fost pronunțată în lipsa lui Dmitri Constantinov, fiind anunțat în căutare la finele lunii decembrie 2025. Acesta urmează a fi localizat, reținut și prezentat organelor de drept. Pedeapsa se va calcula din momentul reținerii și urmează a fi executată într-un penitenciar de tip închis. Decizia instanței poate fi atacată la Curtea Supremă de Justiție. La finele lunii decembrie 2025, Dmitri Constantinov a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru abuz de putere și dilapidări de milioane de lei într-un penitenciar de tip închis. Pe lângă pedeapsa cu privarea de libertate, instanța i-a interzis acestuia să ocupe anumite funcții timp de 5 ani și l-a obligat să achite un prejudiciu de 46 de milioane de lei. Conform anchetei, în perioada 2017-2020, pe când era director al unei societăți comerciale din Comrat, Dmitri Constantinov ar fi acționat împreună cu alte persoane pentru a autoriza transferuri nejustificate de fonduri către o companie la care activa fiul său. Procurorii susțin că ar fi fost încheiate contracte fictive prin care firma gestionată de Dmitri Constantinov a fost adusă în stare de insolvabilitate, prejudiciul estimat ridicându-se la 46 de milioane de lei. Pe 14 noiembrie 2025, Dmitri Constantinov a anunțat că își depune demisia din funcția de președinte al Adunării Populare a Găgăuziei. Acesta a afirmat că decizia este una personală și a fost luată din cauza problemelor de sănătate. Deputații Adunării Populare a Găgăuziei au declarat în cadrul ședinței de astăzi vacantă funcția de bașcan al UTA Găgăuzia. Decizia a fost susținută de 12 deputați. Data alegerilor pentru funcția de bașcan nu a fost stabilită deocamdată. Anterior, președintele Adunării Populare, Valentin Gaidarji, a admis că scrutinul ar putea fi organizat în aceeași zi cu alegerile pentru noua componență a Adunării Populare, programate pentru 15 noiembrie. Funcția a rămas vacantă după condamnarea Evgheniei Guțul. La 28 mai, Curtea de Apel Centru a menținut sentința pronunțată în privința acesteia, prin care a fost condamnată la 7 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a unui partid și acceptarea de fonduri din partea unui grup criminal condus de Ilan Șor. Evgenia Guțul a fost reținută la 25 martie 2025, iar pe 5 august a fost condamnată la pedeapsa cu închisoarea. Decizia privind declararea vacanței funcției de bașcan deschide procedura pentru organizarea unui nou scrutin în autonomia găgăuză. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 2 bani cu un ban mai mult decât astăzi. Motorina se ieftinește cu 13 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 31 de lei 77 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și nordul țării și cer variabil în zona de sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Toată lumea simte viața cum cântă la Radio Play. Publicitate.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
2: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bunea, astăzi îți spun de ce nu-ți mai trece tusea și cum să o tratezi. Tusea este un simptom neplăcut, efect al contactării unui virus sau a unei bacterii care atacă mucoasa tractului orofaringian sau a plămânilor. Este modul natural prin care organismul se apără și protejează căile respiratorii. Tusea este de două feluri, acută, autolimitativă și cronică. Cea cronică persistă mai bine de 8 săptămâni și incidența sa este de 10-20% în cazul adulților, pe când cea acută, autolimitativă, are o durată de mai puțin de 3 săptămâni. Factorii care favorizează apariția tusei sunt diversi, dar pot fi depistați cu ușurință de către un medic specialist. Tusea poate să-și facă apariția ca urmare a unei receli pe fondul iritațiilor căilor respiratorii și poate persista săptămâni bune după vindecarea virozei sau a infecției bacteriene care a produs-o. Un alt motiv al apariției acesteia este stresul, care are efectul de a slăbi sistemul imunitar. Cortizolul, hormonul care este eliberat atunci când ești stresată, favorizează inflamațiile, inclusiv în cazul aparatului respirator. Tusea mai apare și ca urmare a deshidratării, respectiv a uscării mucoasei nazale. Pentru a evita acest factor care determină apariția tusei, este necesară curățarea mucoaselor cu ajutorul unei soluții saline și hidratarea intensă a organismului. Picăturile nazale care decongestionează mucoasa pot fi și ele o cauză a apariției și persistenței tusei, în cazul în care sunt folosite în exces, întrucât pot contribui la inflamarea membranelor respiratorii. Aerul poate determina și el persistența tusei, dacă este fie prea uscat, fie prea umed. În timp ce atmosfera uscată irită căile respiratorii, umiditatea poate acutiza simptomele astmului sau apariția unor alergeni, precum mucegaiul sau acarienii. Tusea poate fi tratată ușor cu ajutorul remediilor naturale, în cazul în care nu este acută. De regulă, dacă aceasta durează mai mult de 10 zile, chiar dacă te afli sub tratament, este absolut necesară efectuarea unui nou consult medical. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt, la mulți ani cu sănătate!

0: actualitate. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 21.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Lipsa temporară de motorină și benzină în unele stații de alimentare din Republica Moldova se reduce, iar importurile de produse petroliere din ultimele zile depășesc consumul mediu zilnic, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE. La ziua de astăzi, 75 de stații au raportat lipsa motorinei, iar 27 lipsa benzinei. Potrivit ANRE, piața produselor petroliere rămâne expusă evoluțiilor și volatilității de pe piețele internaționale și regionale, care influențează lanțurile de aprovizionare și disponibilitatea produselor. Autoritatea precizează că lipsa temporară a motorinei înregistrată punctual la unele stații ale anumitor rețele nu afectează în ansamblu acoperirea necesităților curente ale consumatorilor. Situația este monitorizată permanent de autorități, iar operatorii întreprind măsuri pentru suplinirea deficiențelor și restabilirea aprovizionării. ANRE menționează că în ultimele zile importurile de produse petroliere au depășit consumul mediu zilnic. Potrivit autorității, acest lucru contribuie la creșterea stocurilor și la redresarea treptată a situației. Numărul stațiilor care raportează lipsuri este de asemenea în scădere față de săptămâna precedentă. Chiar dacă unele benzinării pot înregistra pe parcursul zilei întreruperi temporare în comercializarea anumitor produse, acestea sunt realimentate în funcție de disponibilitatea stocurilor și de livrări. ANRE continuă să monitorizeze situația de pe piața locală, precum și evoluțiile de pe piețele petroliere internaționale. Autoritatea mai precizează că mecanismul actual de stabilire a prețurilor plafon pentru produsele petroliere este unul transparent și are drept scop asigurarea unui proces corect de formare a prețurilor. Un bărbat din Florești a fost reținut într-un caz de escrocherie. Sub pretextul că ar putea avea probleme cu legea din cauza banilor păstrați în numerar, o femeie de 70 de ani a fost convinsă de escroci care s-au prezentat drept angajați ai Băncii Naționale a Moldovei să transmită unui curier circa 62.000 de lei. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, bărbatul în vârstă de 45 de ani, originar din raionul Florești, a fost reținut în momentul în care revenise pentru a ridica alte două tranșe, 2.500 de euro și 37.000 de lei. Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru escrocherie. Cercetările continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate. În acest context, oamenii legii îndeamnă cetățenii să nu transmită bani și să nu divulge date personale pe telefon. De asemenea, aceștia sunt rugați să verifice informațiile doar prin canale oficiale. În cazuri suspecte, este important să sesizați poliția prin serviciul 112. Republica Moldova participă în perioada 17-28 august la cea de-a 17-a conferință a părților la Convenția ONU pentru combaterea deșertificării, desfășurată la Ulaanbaatar, Mongolia. Evenimentul reunește reprezentanți ai comunității internaționale pentru a discuta despre degradarea terenurilor, combaterea deșertificării și adaptarea la efectele secetei. Genericul ediției din acest an este Restaurarea terenurilor, restaurarea speranței. Delegația Republicii Moldova este formată din Mircea Pancu, directorul Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, Aliona Isaac, șefa secției Monitoring Hidrologic și vicepunct focal național UNCCD, precum și Tudor Castraveț, prorector pentru cercetare al UPSC și corespondent pentru cercetare și tehnologie în cadrul UNCCD. Prezența Moldovei la forumul internațional are loc într-un context în care seceta și degradarea terenurilor reprezintă provocări tot mai importante pentru agricultură, ecosisteme și securitatea resurselor naturale. Prin participarea la COP17, Republica Moldova își reafirmă angajamentul pentru cooperare internațională și pentru identificarea unor soluții durabile de protejare și restaurare a terenurilor, indică autoritatea meteorologică. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și nordul țării și cer variabil în zona de sud. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

și băiatul mare îți crește. Are în chip ceva de-al tău, scump la vorbă. Dar mă întreabă de ți-e bine, de ți-e rău. Le spun că ești sănătoasă, doar să roage pentru tine. Poate Dumnezeu îi aude și te întorci mâine, păi mâine.

0: Băi, cine o mai fi ca noi? Păi la iubit merg amândoi. Păi tata și feciorul într-una. De-o nebunie toată lumea, uite, uite, uite așa.
1: Radio Fly. Este ora 1.

0: Radio Play.
1: 210 27 Ra. Hala, hala. Și nimeni nu vede ce fac când sunt singur. Nimeni nu

soare. Niciodată n-o să fie, rămân doar gânduri aruncate pe hârtie. E pustiu și real ca o lopată pe sicriu. Trebuie să-mi port de grijă, să-n aștept de la altul să-mi răspundă când nu știu.

uităm de noi și ne-am pierdut. Timpul trece, nu mai primim șanse multe. Aș mai vrea doar să scriu pe buze un sărut. Și mai știu să mă întorc prin vise, să trezesc memorii despre cum era.

Toate trupurile ude ca de ploaie și noi tăcuți ca două umbre. Întind mâinile spre tine, dar nu te pot atinge și ne ascundem atât de bine. Unde ești tu, nu sunt eu. Dar ține minte, distrugi cu chip de înger, o să o întâlnești mereu.